Yum, yum, yum, yum, yum, banana. Ba banana na na na, ba banana smoothie. Ba banana na na na, ba banana smoothie. Ba banana na na na, ba banana smoothie. Ba banana na na.